Joven Santiago, meudos amor, camelia branca doar, brillante brecido sol. Joven Santiago, na noite escura, ervas de prata do sono, cobren a baleira lúa. Olla choiva pola rúa, lai de pedra e cristal, olla no vento esvaído, soma e cinza de teu mar, soma e cinza de teu mar, Santiago, lonxe do sol. Agua da mañana enterga, trema no meu corazón.